0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Половина 12 у Білорусі, половина 11 у Польщі. Ви слухаєте «День з рації» на хвалях 98.1 у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляскай. І так само натурально нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Сьогодні з вами у студії Кирил Малаховський. Крыху подробязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 18 липня, надвор'я Білорусі протягне визначати в область повищеного атмосферного тиску. Раніцею і днем у західних районах країни відб'ється вплив активних фронтальних розділів, які переміщаються з території Польщі. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків. Днем по заході країни короткочасові дожди прогнозуються, місцями навальниці. Вітер повднево-усходній, умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі у складі від плюс 9 до плюс 14 градусів, по заході до плюс 19 градусів, днем від плюс 23 градусов по полночному сходе до 30 градусов по полдневому заходе Беларуси. У неделю 19 липня заховается уплыв активных атмосферных фронтов, которые перемещаются во всходних накерунках. Чекается в облачное с прояснениями надворья. На большей части территории Беларуси короткочасовые дожди прогнозуются, местами моцные дожди и навальницы. Ветер паўднёвай чвэрці умераны, пры навальніцах парывісты. Температура паветра ноччу складзе ад плюс 13 да плюс 18 градусаў. Днём чакаецца ад плюс 21 градуса па паўночным захадзе да плюс 29 па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое нас надвор'е, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Ілі-Ілі» з трэкам «Так далёка» працягвае наш дзённы эфір.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшчы 14 гадзін. Зноў забітыя і параненыя мірныя жыхары ў выніку расійскага ўдара па рэгіёнах Украіны. У Латвіі ўзбуджана крымінальная справа на службовых асоб памежнага камітэта Беларусі. На Падляшшы праходзіць беларускі фестываль «Тутака». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расійскія войскі на раніцу пятніцы нанеслі больш за 800 удару па 58 населеных пунктах Запарожскай вобласці, у выніку чаго трое загінулых і пяцёра пацярпелых, сярод якіх у тым ліку чацвёра дзяцей, паведаміў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Іван Фёдараў. Напярэдадні расійскія войскі атакавалі Сумскую вобласць, пацярпелі 7 цывільных, сярод іх дзіця, распавёў кіраўнік тамтэйшай абласной ваеннай адміністрацыі Олег Грыгараў. Таксама Расія нанесла ракетны ўдар па Адэсе. Там загінулі 2 чалавекі, 6 пацярпелі. Пашкоджаны аб'екты грамадзянскай інфраструктуры, узніклі пажары. Тысячы беларусаў пад пагрозай страты легальнага статусу ва Украіне. Паводле пастановы Украінскага кабінета міністраў, грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі, якія маюць часовы від на жыхарства, павінны да 4 жніўня пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць документы. Для гэтага неабходны дзейны нацыянальны пашпарт. Праблемай ўжо займаюцца некалькі беларускіх арганізацый ва Украіне. Сярод іх місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве і грамадскі саюз «Беларуская супольнасць Украіны». Кіраўніца місіі Святлана Шаціліна адзначае, што сітуацыя можа закрануць амаль 3000 беларусаў.
3: Мы ведаем праз ДМС. Гэта 2958 людзей. Ёсць частка беларусаў, якія спакойна ездзяць з Украіны праз, ну, там, Польшу, напрыклад, у Беларусь, абменьваюць пашпарт і павертаюцца назад. І тады нам задаюць пытанне, так, а чаму вы не можаце паехаць у Беларусь і памяняць пашпарты?
2: Над пытаннем легалізацыі беларусаў ва Украіне таксама некалькі гадоў працуе кіраўнік грамадскага саюза «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевіч. Паводле яго, сітуацыя з дакументамі патрабуе асобнага падыходу.
4: Это касается всех. Все те, кто в течение условно этих 4 лет продлевал себе посыльки. То у людей было 90 дней для того, чтобы принять решение податься на статус беженства, уехать в иншую Украину, либо искать какие-то механизмы для того, чтобы легализоваться, там, выйти замуж за войскового, да, заключить контракт. Ну ж, механизмы есть.
2: Як місія дэмакратычных сіл Беларусі в Киеве, так и Громадский союз «Беларуская супольность Украины» поведомляють, что готовы консультовать белорусов, которые опынулись в такой ситуации, и допомагать им разобраться с документами и махчимыми шляхами вырашения проблемы. На криминальную тематику. Генеральная прокуратура Латвии завела криминальную справу супроть службовых особ помежного комитета Беларуси. Расследованием криминальной справы будет займаться департамент аховы державной безпеки, говорится у заяве прокуратуры Латвии. Поводле прокуратуры есть подставы мерковать, что створена организация, якая займаецца наўмысным прычыненнем шкоды ў выглядзе сістэматычнага падрыву дзейнасці латвійскай памежнай службы і пашкоджання памежнай інфраструктуры. Апошнімі месяцамі менавіта Латвія сутыкаецца з наймацнейшым міграцыйным ціскам сярод іншых краін суседзяў Беларусі. Штодня фіксуюцца дзясяткі і сотні спроб мігрантаў парушыць мяжу з боку беларускай тэрыторыі. Да мясцовых падзей. Як ужо паведамлялася, гэтымі днямі на Падляшшы ва ўрочышчы Барык каля гарадка праходзіць беларускі фестываль «Тутака». Сёння о 17 гадзіне там пачнецца дыскусія пра магчымыя шляхі перамен. Размова пойдзе аб тым, ці можа досвід польскага круглага стала быць карысным для Беларусі. Разам з беларускімі і польскімі палітыкамі, гісторыкамі і грамадскімі дзеячамі удзельнікі гутаркі паразважаюць пра магчымыя сцэнары мірнага пераходу ўлады і урокі, якія варта ўлічыць. Спікерамі дыскусіі стануць кіраўнік Беларускага саюза ў Польшчы, кіраўнік Беларускага радыё «Рацыя» Яўген Вапа, спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Арцём Брухан, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Павел Латушка, галоўны дарадца Святланы Ціхановскай Франа Квячорка, гісторык Алег Латышонак і былы амбасадар Польшчы ў Беларусі і Грузіі Марыш Машкевіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +24, +30. Вецер паўднёва-ўсходні слабы, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. Ужо цягам некалькіх месяцаў у Польшы узнімаецца тэма валынскай трагедыі. Сутнасць яе ў тым, што падчас другой сусветнай вайны удзельнікі украінскай паўстанцкай арміі здзейснілі, як лічаць у Польшы, неабгрунтаванае па сутнасці злачыннае масавае забойства цывільнага насельніцтва. І хоць гэтая справа здаецца даўно мінулых дзён, і ў свой час і Польша, і Украіна разам прызналі гэта трагічным эпізодам сумеснай гісторыі, сёння той наратыў набыў новае гучанне. І яно заключаецца ў тым, што наўпрост уплывае на польска-украінскія міждзяржаўныя стасункі. Аб чым сведчыць гэтыя новыя трэнды ў адносінах паміж дзвюма краінамі, мы сёння гутарым з намеснікам выканаўчага дырэктара Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Сергеем Герасімчуком. Добры дзень, Сергей.
6: Добры дзень.
2: Шчыра кажучы, мне да апошняга моманту не хацелася ўздымаць гэтую тэму ў сваёй перадачы. З аднаго боку, я як беларус, які атрымаў у Польшы палітычны прытулак, не магу не быць глыбока ўдзячны ёй за тое, што яна дае магчымасць мне тут жыць і працаваць. Але з другога боку, я выдатна разумею, усё тое, што хоць нейкім чынам аслабляе Украіну, у тым ліку і ў палітычным плане, грае на руку Расіі, якая вядзе супраць яе несправядлівую агрэсіўную вайну. І калі, крых Божа, гэтая вайна скончыцца знішчэннем Украіны, наступнымі месцамі прыкладання расійскай агрэсіі стануць краіны Балтыі і Польшчы. Ну, а аб нейкіх зменах у кірунку адраджэння дэмакратыі ў Беларусі можна будзе ўжо і не ўзгадваць. Аднак, паколькі тэма цяперашніх польска-украінскіх стасункаў набыла ў Польшчы вельмі моцнае грамадска-палітычнае гучанне, рабіць выгляд, што яна нейкая другасная і неважная, будзе з майго боку як мінімум зусім не па-журналістку. Тым больш, што мне вельмі болісна глядзець на тое, як ускладняюцца ўзаемаадносіны паміж гэтымі дзвюма вельмі важнымі для мяне краінамі. Разам з тым я, зважаючы на свой статус, ніяк не буду каментаваць ані польскую, ані украінскую палітыку. Такое права будзе мець толькі мой шаноўны суразмоўца. Сергей, на ваш погляд, тэма валынскай трагедыі вельмі гучна загучала ў апошні час у Польшчы. Чаму? Бо па меншай меры да снежаньскага візіту Владзіміра Зеленскага, да Караля Наўроцкага, яна не была мейнстрімам.
6: Мені здається, що хоча тема Волинської трагедії і не була мейнстрімом, але вона була так чи інакше присутня на порядку денному у Польщі доволі тривалий час. Ви справедливо згадали про те, що уже неодноразово різні президенти України і Польщі зустрічалися для того, щоб знайти спільні знаменники під тим, як визначати цю історію, але дедалі більше складається враження, що цього спільного знаменника просто не існує, і причина тут ось у чому. Обидві держави, і Україна, і Польща, тривалий час потерпали від своїх сусідів. Обидві держави тривалий час були навіть позбавлені повноцінної державності. І обидві держави через це до певної міри претендують на статус європейських держав-мучениць. Іноді політики починають культивувати це мучеництво і інструменталізувати його для своїх цілей. І тоді, коли виникає взаємний сентимент, точніше ресентимент, коли виникає відчуття несправедливості, і до того ж це відчуття несправедливості педалюється політиками, конфлікт виходить на новий рівень, на рівень міждержавних відносин. Так сталося і з Волинською трагедією. Тобто, з одного боку, у Польщі дійсно є ті, хто дотепер пам'ятають ті дні, або їхні близькі родичі. У Польщі дійсно є ті, хто прагне поховання цивільних поляків, які були убиті у ході Волинської трагедії або Волинської різні, як це називають. В Україні апелюють до того, що Волинська трагедія була спровокована політикою польської держави, і це був не випадковий спалах жорстокості до цивільних, це була відповідь на польські акції з придушення українського населення. Ці сентименти дуже часто міфологізовані з обох боків, тому що, будемо відверті, насправді не так багато людей у Польщі, не так багато людей в Україні досліджували документи, здійснювали історичні експедиції, досліджували місця поховань. Але завдяки тому, що політики взяли це на озброєння, це стало темою уже міждержавних відносин, і тут політики потрапили у так звану пастку, яку добре описав у історії міжнародних відносин Алекс Мінц. Він говорить про те, що будь-який політик за своєю природою намагається відсікти будь-які теми, будь-які рішення, які можуть нашкодити йому політично. І ось ми бачимо, що у ході нинішньої ескалації Кароль Навроцький свідомий того, що якщо він буде ігнорувати питання Волині, якщо він не буде піднімати питання Волині у двосторонніх відносинах, це буде шкодити йому електорально, тому що польське суспільство вже наелектризоване. Аналогічно поводить себе до певної міри навіть Дональд Туск, хоча він завжди був на більш поміркованих позиціях. Він теж розуміє, що зараз бути на поміркованих позиціях – це не в тренді. Проте і в Україні відбулося єднання навколо прапора, єднання навколо президента. І навіть ті, хто ніколи до цього не чув про Волинську трагедію, тепер говорять про те, що президент Зеленський не має йти на деескалацію і шукати якихось виходів ситуації, які б означали поступки з боку України. Обидві країни, по суті, загнали себе у глухий кут через те, що ми маємо надмірну ступінь політизації і надмірну ступінь міфологізації того, що сталося тоді. І це виглядає доволі дивно з точки зору західних європейців, які мислять більш раціональними категоріями, але у нашому випадку, у випадку міфологізації, у випадку глорифікації жертовності, у випадку, коли обидві держави дійсно багато постраждали, і це дає їм моральне право говорити про свої страждання. Раціональність просто не спрацьовує, і раціональні вибори просто не відбуваються, бо їх відсікають за рахунок того, що політики побоюються. Якщо вони почнуть говорити раціонально, вони втратять свого виборця.
7: Давайте крыху зазернем у историю. Что, на вашу думку, стало первой причиной тих трагичных подей на Волыни, якая у той час, до речи, знаходилась под немецкой оккупацией? И ці была хоть бы гипотетичная махчимость тих трагичных подей неким чином позбегнуть?
6: Я хочу зробити застереження, оскільки я не історик, а політолог-міжнародник. Я теж недостатньо компетентний, щоб говорити про історичні контексти і про історичні факти та документи. Чи можна було запобігти цій трагедії, чи ні, могли б справді сказати історики, і насправді неодноразово виголошувались тези про те, що історію треба залишити історикам. Я з певністю можу сказати лише те, що можна було запобігнути нинішньої ескалації, якби ця тема через збіги обставин з одного боку, через політичну волю з іншого боку, не підарювалися політиками. Що казати про конкретні випадки, то очевидно, що ми просто маємо усвідомити, що під час воєнних дій у ході війни злочини могли мати місце. І злочини мали місце, і цьому є свідчення, і цьому є документи. Але очевидно, що не можна допускати логічної хиби і поширювати провину за аналогію. Тобто лише той факт, що поляки належать до польської держави, ми не можемо говорити, що нинішні поляки винні у якихось злочинах проти українців. Так само і поляки не можуть усіх українців звинувачувати у тих злочинах, які чинилися окремими представниками УПА проти поляків. Про це забувають, це логічна хиба, ad hominem, коли за асоціацію ми поширюємо провину на ціле суспільство. І ось цього якраз треба було би уникати, якби Україна і Польща були більш раціональними гравцями. Прикро виходить, що ми опинилися в тій частині світу, де раціональність працює меншою мірою, і відтак ми опиняємося у ситуації, коли інші раціональні гравці просто не розуміють нас, тому що у нас дуже різні дискурси. Я чомусь глибоко переконаний, що конкретному бізнесмену з Нідерландів або з Західної Німеччини, або зі Сполучених Штатів взагалі не зрозуміла суть цієї розмови. І беручи до уваги емоційність, беручи до уваги високий градус ескалації, це просто створює проблеми для залучення якихось конкретних коштів, започаткування якихось конкретних проєктів в Україні та Польщі з закордонними інвестиціями. Тому що на тлі того, як ми боремося за свою правду нині, ніхто просто не розуміє, як же можна безризиково вкладати сюди технології, фінанси, політичні і економічні інтереси, беручи до уваги, наскільки це все може бути перекинуто зі столу просто через якийсь один емоційний спалах високопоставленого політика.
7: Українська повстанська армія, її символи тепер сприймаються многими у Польщі як некий прогітлерівський нацистський рух. Наприклад, польський євродепутат Єва Заяншковська під час виступу у Європейському парламенті розірвала стяг УПА. А як УПА і її діяння сприймаються в Україні? І у приватності тієї діяння, коли вони були сумісні з армією Крайовою?
6: Я думаю, що не є секретом, що після початку російської війни проти України тема УПА стала більш актуальною і більш помітною в українському політичному дискурсі. І ця помітність і зростання значущості виникла не через роль УПА на Волині, а очевидно, що через те, що УПА сприймаються як борці за незалежність України і від Росії, Радянського Союзу, і від німецьких загарбників. Саме в такому контексті ця тема розвивається. Герої УПА часто порівнюються з тими, хто бореться за незалежність України зараз. Тим паче, що контекст є доволі схожим. Знову навала зі Сходу, знову спроби позбавити Україну державності. І очевидно, що це теж набуває ознак міфологізації. І зараз для багатьох, знову ж таки, людей, які мало знайомі з нюансами історії, це просто стало ще одним символом, ще одним міфом. УПА таким чином опинилися на пантеоні української політики, але, очевидно, без урахування якихось додаткових польських контекстів. Як будь-який міф, відбувається спрощення, коли він створюється. І це спрощення необхідне для того, щоб перетворити конкретних людей і конкретні структури на символи. УПА стала символом боротьби за незалежність. Саме тому для президента Зеленського теж важливо не поступатися у своїх оцінках, тому що він свідомий, що поступаючись у своїх оцінках на користь польського наративу і польського політичного дискурсу, він опиниться в ситуації, коли його не зрозуміють українці, які вже сприймають УПА як щось таке, що є важливим компонентом українського національного руху і українського національного міфу.
7: А надання одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА стало нібито тригером теперішнього напруження поміж Польщею і Україною. Кароль Навроцький одобрав орден Білого Орла у Зеленського. Були українські президенти, самі відмовилися від таких самих орденів. Як в Україні оцінюють усі ці дії?
6: В Україні оцінки різняться насправді. Очевидно, що з польського боку ми чуємо багато різних версій того, що відбувалося. Мені доводилось чути від польських колег і звинувачення в тому, що в такий спосіб Україна спровокувала Польщу на міжнародний скандал, який затьмарив внутрішні корупційні скандали в Україні. Мені доводилось чути польську позицію про те, що президент Зеленський змусив усіх українських президентів піти на такий крок. Мені здається, що це радше конспірологічні теорії. Конспірологічні теорії, які мають походження не обов'язково з Польщі, але в Польщі падають на плідний ґрунт. А що стосується оцінок в Україні, то, як я бачу, суспільство з одного боку об'єднання навколо прапора, об'єднання навколо президента є доволі природною реакцією, особливо в умовах травматизованого суспільства, в умовах постійного психологічного тиску, в умовах війни. З іншого боку, є більш помірковані голоси, які все ж таки закликають повернутися до попередньої формули, яка оголошувалася свого часу і президентом Квасневським, і президентом Дудою, і президентом Кучмою. І ця формула полягала в тому, що ми прощаємо і просимо прощення. Таких дещо менше, але вони теж є. Ну і є ще ті, хто говорять про саме раціональність раціональні речі, про необхідність раціоналізації проблеми виходу з площини міфологізації, тому що треба просто подивитись, кому вигідні ці чвари між Україною і Польщею. І ми побачимо цілу низку гравців, які мають інтереси, які виходять далеко за межі україно-польських відносин. По-перше, через ці чвари між Україною і Польщею суттєво погіршується реноме Центральної Європи і її потенціал загалом. Центральна Європа вже неодноразово намагалася показати, що вона має певну суб'єктність в рамках Європейського Союзу. Центральна Європа виступала з новими ініціативами, новими регіональними об'єднаннями, і мова тут не лише про Вишеградську четвірку, яка зараз начебто хоче знову відновити свою активність. Мова і про такі ініціативи, як ініціатива Тримор'я і Бухарестська дев'ятка. І в рамках всіх цих ініціатив саме Польща була локомотивом, двигуном, який приваблював також і гравців споза меж Європи до того, щоб інвестувати сюди, розвивати цей регіон. Зараз, коли ми бачимо такі чвари між двома ключовими гравцями у регіоні, між Україною і Польщею, очевидно, що це викликає більше настороженість. Індекс інвестиційної привабливості знижується, умовно кажучи. Є ті, хто зацікавлений в цьому у Європейському Союзі, хто не хотів би посилення східного флангу, але є і ті, хто зацікавлений в тому, щоб такі чвари виникали і в самому Європейському Союзі, адже польську позицію теж не всі розуміють, і через це починають меншою мірою розглядати потенціал Польщі як одного з лідерів, хоча цей потенціал існує, і цей потенціал задекларований і визнаний в рамках Веймарського трикутника, де Польща стоїть на рівних з Берліном і Парижем. Також є ті, хто зацікавлений у послабленні Європи, і це з одного боку, безумовно, Росія і Путін, але з іншого боку, ми бачимо, що подібні настрої панують і в Сполучених Штатах, зокрема в середовищі МАГА. Інтересом і навіть певними надіями дивляться на те, як сваряться європейці між собою. Очевидно, що це все буде мати довгострокові наслідки, і дуже прикро, що ситуація розвивається саме за таким вектором.
7: На фоне усіх гэтых падзей у Гданьску праходзіць канферэнцыя па аднаўленні Украіны, дзе прысутнічала цяпер ужо былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Свірыдэнка. Ці можна лічыць вынікі гэтай канферэнцыі паспяховымі? Вось якраз і тут, зважаючы на тое, што вы папярэдне казалі, і тыя ж самыя напружанне ў стасунках паміж Польшай і Украінай.
6: Наскільки мені відомо, в Україні дуже довго точилася дискусія, яким має бути рівень представництва. Розглядалися варіанти і візиту президента, і включення президента онлайн, і візиту лише прем'єр-міністра, і навіть зниження рівня української делегації до рядових міністрів без присутності прем'єр-міністра. Очевидно, що намагалися вибрати якесь оптимальне і раціональне рішення, і таким рішенням президент України затвердив прем'єр-міністра як очільницю делегації. Очевидно, що такий рівень представництва все одно був нижчий, ніж були очікування і не тільки польської сторони, але й багатьох інших учасників конференції, хто хотів зустрітися з Володимиром Зеленським. І очевидно, що результати могли би бути кращими, якби все відбувалося не на тлі скандалу. З іншого боку, я перелічив ті варіанти, які розглядалися. Ситуація могла бути і гіршою, конференція взагалі могла бути зірваною, тому в тих умовах, що склалися, все вийшло не так уже й погано. Але так чи інакше, у нас будуть підніматися і надалі питання економічного характеру, і це буде теж безвідносно до Волинської трагедії, але разом з тим цілком

0: двох держав у Центральній Європі. Україна і Польща могли би бути зацікавлені у якихось економічних проєктах, в тому числі в плані відновлення України. Тому що відновлення України – це буде колосальний економічний проєкт у 21 столітті. Але усе це зараз під сумнівом через сварки з історичних питань між Україною і Польщею. Єдине, в чому може бути виграш, то це те, що в ході переговорів про європейську інтеграцію України, Польща, тиснучи через Волинське питання, може отримати для себе кращі преференції, особливо в частині третього кластеру захисту прав сільгоспвиробників, тобто фермерів. І очевидно, що це питання постало би так чи інакше. Очевидно, що в умовах інструменталізації історичних питань вони будуть використовуватись як аргументи і в розмові про третій кластер і про його відкриття. І так само гостро буде стояти питання транзиту і перевізників. Тут можна просто згадати про те, як свого часу Польща вела подібні суперечки з Німеччиною на етапі вступу Польщі до Європейського Союзу. Питання чутливі, але у Європейському Союзі ці питання завжди намагалися вирішувати раціональними аргументами. Нині, коли ми говоримо про Центрально-Східну Європу, про інтеграцію України до цього простору, у нас воно перейшло у площину емоційну.
1: Що, на ваш погляд, принесла зустріча Зеленського і Навроцького на саміті НАТО у Анкары? І ці поділяєте ви меркування міністра заміжних справ Польщі Сікорського, що обидва президенти приклали напружене намагання для розв'язання проблеми, яку вони самі створили?
0: Президенти зустрілися, і це добре. Президенти не дійшли спільної думки, і це погано. Але за великим рахунком ми бачимо певне зниження градусу. Умовне, недостатнє, але певне, за наслідками річниці. У ході відзначення річниці ми не почули різких заяв з боку польської сторони. Тобто вони були доволі критичними, але вони не призвели до чергового витка ескалації. І це добре, тому що цю ескалацію чекали і її боялися. Ніхто не хотів, щоб ця сварка продовжувалась, тих, хто мислить раціонально. Її не відбулося, але я переконаний, що буде ще не одна ескалація у двосторонніх відносинах, тому що питання не зняли з порядку денного і, по суті, надмірною політизацією його просто загнали у ту пастку, про яку я говорив. Його і не можуть зараз зняти з порядку денного. Особливо актуально це зараз для польської сторони, тому що у польській державі пройдуть вибори вже наступного року, і вибори в умовах поляризації суспільства, що не є секретом, в умовах суперечок між правом і справедливістю і коаліцією в умовах зростання рейтингів Конфедерації Корони Польської. Для України питання стоїть менш гостро в політичному плані, тому що вибори в Україні навряд чи відбудуться цього чи наступного року. Принаймні, ніяких передумов для цього поки що немає, війна триває. Але з іншого боку, для України є важливим питання європейської інтеграції. Це питання секюритизоване, тому що якби всі розуміють, що без європейської інтеграції в той чи інший спосіб Україна ризикує втратити підтримку ЄС, а значить програти у цій війні.
1: Два марші пройшли опошні тидні у Варшаві дотична пам'яті об Волинській трагедії. На одним виступали перші особи партії «Право і справедливість», на другім – конфедерації і конфедерації корони польської. Які з гетих маршів, на вашу думку, більш адлюстровує погляди електоральної більшості польського громадства?
0: Я думаю, що вони якраз ілюструють боротьбу права і справедливості з одного боку і конфедерації корони польської, з іншого боку, за консервативний радикальний електорат. Тренд на зростання таких політичних преференцій помітний у всій Центрально-Східній Європі. Ми маємо Окамуру у чеському парламенті, ми маємо СНС у словацькому парламенті. Це свідчить про те, що крайні праві вже отримують парламентські місця. Це поширюється і на Західну Європу. Ми бачимо, як зросли рейтинги і альтернативи для Німеччини. Тобто, стежачи за цими трендами, політики розуміють, що виборців, які голосують за такі політичні сили, буде дедалі більше. І ось вони намагаються опанувати це електоральне поле. Конфедерація Корони Польської, як партії несистемні, як партії, які не були в урядах, інструменталізують їх більш радикально. Право і справедливість з одного боку намагається тримати питання національних інтересів, інтересів польської держави, тому що вони мають значний досвід інституційної включеності в урядові структури, але з іншого боку свідомі того, що якщо вони будуть просто триматися за поміркованість, то і рейтинги їхні знизяться, так як свого часу знизились рейтинги ЦДУ, ЦСУ у Німеччині. Надмірна поміркованість і центризм призводять до відтоку вибори ці йде вправо. Тому я припускаю, що ми будемо і надалі бачити цю боротьбу і на правому фланзі, і одночасно

0: Ну, демонстрацію готовності до співпраці між правими силами, тому що вони так само розуміють, що у новому парламенті, якщо туди пройде конфедерація Корони Польської, ПІС, і їхніх голосів не вистачить, щоб пересилити ліберальний табір, то їм доведеться об'єднуватися. Ми бачили сигнали про можливість такого об'єднання і на попередніх парламентських виборах, коли була гіпотеза про те, що конфедерація отримає більше голосів і це дасть змогу сформувати більшість разом з ПІС. Тому, кажучи про те, чиї ж електоральні погляди краще відбилися на маршах, я можу сказати, що відбився просто загальноєвропейський тренд на посилення правих сил. А говорити за рік до виборів про те, хто ж з них буде мати більшість, поки що зарано, так чи інакше припускаю, що існує ризик, що проєвропейські ліберальні сили будуть втрачати голоси, якщо не станеться якоїсь екзистенційної кризи, але ціна тоді буде надто високою.
1: Цяперашняя ситуация у польско-украинских отношениях грая на руку России. Ну, тут тяжко с этим не погодиться, с таким свержением. Але накольки вот такая ситуация грая на руку России, и накольки эта ситуация погрожает ослабить Украину у ее змагання за власне існування?
0: Я переконаний, що без польської підтримки позиції України, звісно, будуть слабшими. Це будуть ускладнення з логістикою, будуть ускладнення з постачаннями озброєнь, будуть ускладнення з процесом європейської інтеграції, і все від всього цього Росія виграє. З іншого боку, чи обмежується Росія апетитом лише щодо України? Очевидно, що ні, і Росія демонструє сигнали про те, що її апетити значно ширші. Путін вважав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною трагедію, він хоче її виправити. Очевидно, що Росія прагне, щоб і в самому Європейському Союзі не було єдності. Очевидно, що Росія буде прагнути того, щоб знайшлась заміна Віктору Орбану у процесі блокування нових санкційних пакетів, нових геополітичних рішень Європейського Союзу. Але я повторюся, це вигідно навіть не тільки Росії, це вигідно тим, хто хоче, щоб Європа платила за безпеку у Москві чи Вашингтону, а сама при цьому не мала політичного впливу і не мала права голосу. І мені дуже прикро, що ненавмисно, очевидно ненавмисно, бо у Польщі є своя амбіція, але надмірна захопленість минулим, надмірна домінація питань минулого на порядку денному політиків призводить до того, що минуле починає шкодити майбутньому.
2: Праз українською призмою.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 11 хвилин пішла 3 година пішла обіду у Польщі і пішла 4 у Білорусі, а ми продовжаємо, може, розвиваємо сьогоднішній день з рацією. У новинах ви вже почули, що в урочищі Барик під городком, що кара Білостоку, починається фест тутака. А зрозуміла, що на гэтым фесте працює наша журналістка Марина Савіцкая. Добрий день, Марина.
2: Вітаю. Так, насамрэч подавалася активная забавляльная программа фестивалю «Тутака» только-только распачалася, ну окей, некалькі гадзін як ідзе, але людзі ўсё больш і больш, дзяцей ўсё больш і больш. З розных куткоў пляцоўкі таксама адчуваюцца розныя мовы, ад беларускай да польскай, да літоўскай і украінская, канешне, сёння таксама разам з намі. Што радуе? Радуе тое, што сёння цягам 3 дзён таксама будзе ладзіцца вельмі вялікая праграма, тут і канцэрты, і дыскусіі, і гэтак далей, але ёсць пэўныя кропкі, да якіх можна было далучыцца не толькі сёння, і можна будзе не толькі заўтра, і паслязаўтра таксама. Гэта зараз я ў першую чаргу гавару пра кірмаш, там дзе можна будзе знайсці вырабы наших шикованных ремесников. Именно это у эту хвилину находится Андрей Мелешко, який не у пишиню долучился до фестивалю «Тутака». Привитание.
3: Привитание.
2: Зачем именно это у этому годе?
3: Ну, в этом годе мы пропонуем людям, которые приедут на фестиваль, это выставку, высотки высоты, вышиванки, значки высоты, разные нашивки, мерч гурта «Десяти» у нас будет. Ну и шмат разных инших рэчаў, якія трэба прыехаць і паглядзець.
2: А для цябе гэты фестываль тут падалёк не першы. Што памятаеш з папярэдніх і чаму праз іх вырашыў і сёлета далучыцца?
3: Слухайце, ну «Тутака» для мяне, як фестываль, ён трэці, як «Тутака». А гэта паляна, на якой я знаходжуся, это ўжо сюда, ой, больш за 20. Каля 30 разоў я быў на гэтай паляне, як на фестываль Басовіча ездзіць, маладосці, дзяцінства, так скажам, да, свайго. Ну і таму для мяне гэта традыцыя быць тут і традыцыя быць перад людзьмі, якія сюды прыязджаюць.
2: Акрамя таго, што сама падзея ладзіцца жыўцом, ёсць яшчэ такая штука, як сацыяльныя сеткі, і ў цябе нават на старонцы ў Фейсбуку было пытанне, хто збіраецца сёлета на фестываль «Тутака». Скажы, калі ласка, што прымусіла звярнуцца да людзей з такім пытаннем?
3: Слухайте, ну примусило. Ну не примусило, я туди постійно їжджу. Я просто вирішив запитати своїх сябру, знайомих, з якими ми сябруємо в соціальних сетках, хто приїде. Сказали, що більша частка не приїде. Ось, ну приїде відсотків 15 тих більш сотні відказів, які були у мене на сторонці. Воно викликало такі трохи хайпу в інтернеті, це питання не ведаю чому. Ну але поглядим, хто з цих людей може щось вирішити приїхати.
2: І розумію, ти чому отрималися менавіта ось такі виніки? Ти ці речі візати, наприклад, про те, що фестиваль тут так і зміняється?
3: Ну, фестиваль завжди зміняється. Він зміняється кожен год. Я думаю, що шмат для кого цей фестиваль, він накладний фінансово. Для мене так само він не танний, так скажемо. Але я приїхав, тому що для мене це традиція. Для когось, ось сябру я бачу, які в Городні приїхали. І вони так само, для їх це традиція, їздять сюди, як вони казали, на баси. Ось. І тепер ми їздимо на «Тутаку», тому що це в тих же саме місце, це той же самий фестиваль. Ну, і, може бути, люди, які приїдуть, так само будуть ті самі.
2: Окей, ти долучився зі своїми виробами, але ці, може бути, з'явилися ожидання набути вироби у колег, які тут так само представлені?
3: Слухайте, ну ми тут знайомий з Варшави, створюємо такий кут вишиваної продукції. Я періодично їжджу, вона запрошує на ніці своє так само вистави, вона бере у мене так само буває на реалізацію ніці речі. Ну, я в її періодично так само набиваю, коли їжджу на ніці кермаши, там беру так само на реалізацію. Але я у колег звук, звісно, набиваю вже під кінець фестивалю, коли їх не залишилося, що можна було там дітям і знайомим подарувати. Ну, така традиція.
2: Дякую великі, господарство. Окрім того, що працює арт-маркет, дякую великі за гутерку Андрія Мєлєвського, який сьогодні з нами. Так само можна почастуватися на фуд-зонах. Я ще можна у гетю селіну долучитися до зустрічі з Володимиром Мацкевичем. Дуже хутко запрацює лекція розмова по повстанню Калиновського, що було і навошта від Василя Калача і шмат іншого. Тому, господарство, будемо сачити за усім, що відбувається на фесі тут така сьогодні там.
1: Дякую, Марина. Спотикаємося менш більше ефіри праз годину і будемо чекати чергових звістак з фестивалу Тутака. Дякую великі.
2: З задоволенням.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Dzień z racjaj o piatnicy 18 lipienia na godzinnikach u Polszczy 15:21, a u Białorusi 16:21. Jeszcze raz wielmi serdeczne witaju wszystkich tych, jakie ja z nami od początku, jakie ja do nas dołuczające. I jeszcze raz skażu, że to siądnie, osobliwo u pierwszej godzinie, będziemy dowoli mnoha waryć pra fest tutaka, jaki poczynajeca u Haratku, u Wauroczyszczy Baryk. Maryna Sawicka ja już była z nami na suwiazi, będzie tak samo pośla godziny 16 i pośla 17 u Polszczy. Ale Maryna pracuje już tam z samego ranku i siądnia tak sama gość racji, ta gość, z jakim porozmawiaje Maryna Sawickaja. A ta białoruska śpiewaczka i aktrysa Czorna Browa, jak ja nasz Palina Dabrowolskaja, jaka ja dołuczyca sioleta da festiwalu Tuteka. Artystka wystąpić ze swojej muzyka i poudzielnicza je ładno z dyskusji, a tak samo odkaże na pytanie publiki podczas paneli nieformalnej ahutarki. Siądnie dziejaczka stała gości racji i odkazała na pytanie naszej żurnalistki Maryny Sawickaj.
3: Gość racji.
4: З яким прочуванням їдеш на фестиваль Тутака?
5: Апошній раз я була на Тутаці у тим годі, у 25-м, да, зараз 26-й, правда?
4: Так.
5: З хором співи Олег Чорноброва. Я виступала у 22-м годі, це було вельми давно, було вельми дажліво, мокро, але чудово все одно. І, звісно, у цьому годі їду з нейкою, скажем так, новой энергией, хочется потанчить, хочется отпочить и споткаться с новыми и старыми людьми.
4: Что памятаешь с 22-го года еще? Относно твоего выступа, может быть, коммуникации с аудиторией, вот этот складник?
5: Памятаю, как, по-перше, целыми днями был дождь, как только, как заусёды, я вышла на сцену, дождь скончился, вот такие магичные силы у меня, напевно, есть. Невеликая колькость людей была тогда на фестивале, але вынесли их гигантичный стяг белорусский. Это было вельми приемно побачить там 4-метровый стяг. Я такая, вау, прикольно. Вось. Но и я помню, что я вельми пригоже выглядала тогда.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Фестиваль тут, об яким сегодня мы говорим, только что начинается, а что-то так само кончается. Подходит до завершения 23-й чемпионат света по футболу, что отбывал się на полях Мексики, Канады и Соединенных Штатов Америки. Застало się згулять два головные поединки за бронзовые медали и за чемпионский титул. На передодні гэтых вырашальных матчаў нашы рэдакцыйныя калегі Юрка Лашчынскі і Уладзімір Хільмановіч зрабілі падсумаванне большай часткі турніру і зрабілі свае прагнозы.
4: Завершаецца вялікае свята футболу, значыць Мундыяль 2026, Злучаныя Штаты, Канада, Мексіка, гаспадары. Перад намі змаганне за фінал и за великий финал, або за финал и за малый финал. Франция контра Англия и великий финал – это Аргентина контра Вива Испания. Володя Хильманович, наш спортивный журналист.
5: Вітаю, шановне господарство, сапраўды унікальны чэмпіянат сваёй працягласцю, колькасцю удзельнікаў, колькасцю забітых мячоў, ну і многімі іншымі адметнасцямі.
4: Для мене самое важное було цікаве тое, що, наприклад, Капо-Верде, країна, яка має крышку боль за півмільйона жыхароў, перший раз увайшла у гэты чемпіонат свету по футболе. Мало того, то навіть вийшла з своєї групи.
5: Я додам, що Капо-Верде – адзіная команда на гэтым чемпіонаті, яка у основний час не проіграла фіналістам ні зборної Аргентини, ні зборної Іспанії. Їх брамнік Вазіння завоював мільйони нових прихильників, ну а для нас приємно, что на стягу Кабо-Верде бел-червона-белая полоса, якая нагадывает наш национальный стяг. И отметность этого чемпионата, ён пакуль что, вот, не зважаючи на гэты два вырашальные матчи, это, я б назвал бы его самым справедливым чемпионатом. У меня нема сумневов, что перемагали менавіта мацнейшие, заслуженно перемагали. И гэта еще раз подтвердили полфиналы, якія были, в принципе, нечаканные по сюжету гульни. Тому что никто не чекал, что перевага Испании над Францией будет такой значной, такой великой, можно сказать, полной. И заслуженная абсолютно Виктория могла быть еще с большим ликом. Ну и другий полуфинал так само, сценар достаточно нечеканный, тому что Англия, коли забила гол, по сутности кинула гулять, отошла полностью в оборону. И эта тактика не спрацавала больше, зато и подтвердилась давняя, николи еще в истории мундиалев, команда с тренером-легионером не становилась чемпионом. Так что не будет этого и теперь.
4: Ну, еще варто сказать, чи вернуться, чи увогуле сказать наперед то, что этот чемпионат был самый могутный по количеству удельников, але это еще не конец, бо наступный еще больше будет.
5: Я все-таки сподяюсь, что FIFA не будет повеличивать количество удельников. Это был экспериментальный чемпионат. Думки поделились. Я так само не маю однозначного своего бачения, кольки повинно быть удельником. 32, как ранее, те 48, как зараз, але однозначно так меркую, что повеличивать уже не варто.
4: Все ж таки, менш команда лепш, коли гуляють. Самые лепшие тоді гуляють, а не по свету.
5: Ну, я помилився со своїми прогнозами напередодні чемпіонату. Я лічив, що розгромов маль не буде, тим не менш на груповій стадії їх було достатково шмат. Це якби обесценило в певному сенсі турнір. З іншого боку, FIFA керується, звісно, меркантильністю, і це був рекордний чемпіонат по кількості зароблених грошей. Що переважить далі? Принамсі, сподіваюся, що не повеличиться цей формат 48, і він, напевно, в сеті може і відповідає, тому що популярність футболу во всім світі за останні 30 років вона значно виросла, фактично у гульню номер 1 глядять і гуляють і представники практично всіх країн.
4: Пару слов, бо ти, Володя, відсочував амаль усі матчі про арбітрів, про суддів. Жанчини були суддями на полі. Ну і відомо, заслужені є, чи відомі є ці арбітри. І як це проходило?
5: Я б хотів би сказати у оборону арбітрів. Реч у тим, що футбол – це жива гульня, і арбітри – це живі люди, які непозбежно будуть помилятися у той чи інший бок. Хоч много пишуть про значні помилки, я не зауважив вельми значних помилок. Зараз укоронилася технологія VAR, тим більше він здимає многі питання. Не було таких страшних помилок, як колись на одному з чемпіонатів, коли Фрэнк Лэмпард забіў мяч у браму, той перасёк лінію ледзь не на два дыяметры, а гол быў не залічаны. Гэта былі там такія незначны, там мяч трапіў тросік ад камеры павука, трапіў ці не трапіў, гэта было ў сярэдзіне поля. Гэта гульня, гэта ж жывая з'ява, і па гэтаму арбітры, можа быць, былі толькі непаслядоўныя ў выдаванні жоўтых і чырвоных картак. Якраз турнір пачаўся досыць строгім судзействам, а потым пэўныя праявы лібералізму былі, што датычыць, скажам, і паўфіналу Англія.

0: I jeszcze raz wiertajem się do futbola. Na piary dni po finalu i finału Czempionatu Świetu po futbole już zjawlają się pierwsze ocenki turnieru. Eksperty odznaczają wysoki uzdrowień hulni, a głównym faworytem na tytuł bolszość analityków nazywa Argentynu. U tojże czas Mundial stał na hodaj po haworyci pra perspektywy białoruskiego i rosyjskiego futbola. Прагета Вольга Сямашка говорить з керівником Білоруського фонду спортивної солідарності Александром Апейкіним.
1: Я б сказав, що Мундіаль 26, він отримався доволі яскравим, на мій погляд. Я б не назвав цей Мундіаль ніяким нецікавим, чи найбільш нецікавим, який я глядів за своє життя. Мені, в принципі, і організація, і трансляція, і картинка, і якби сам футбол як шоу, мені, в принципі, ось на цьому Мундіалі доволі сподобалося. Я б не сказав, що були ніякі сумні матчі, що були ніякі, особливо там, вже коли пішли плей-оффи, матчі что были некие предсказальные матчи, там, да, где были вельми видовочные фавориты. Вы зараз на этом мундиале просто нема и не было видовочного фаворита, на якого можно было поставить и сказать, что ну вот это наибольш верогодный там удельник финалу, типа переможца мундиаля. Вот это меня как бы мундиаль издивил, мне сдается, как и многих издивил, что вот не было такой предсказальности у плей-оффах. Вельми издивила натурально сборная Норвегии. Я думаю, это таки приз симпатии глядачов. Сборная с невеликой европейской краины, насколько мы памятаем, там 5,5 миллионов жихаров в Норвегии, але, ну, показала довольно классный, яскравый, якостный футбол. На мой погляд, заслуговывала, как прости, навод далей. Коли так казать уже про удельников финалу, то можно констатовать, что вот такая испанская, латиноамериканская версия футболу, и она заявляется зараз у свете доминующей. Вот этой модели, ведомая испанская модель, и на как бы фаворит латиноамериканского футболу. Ну, вот этой модели, можно зараз сказать, они заявляются наибольш поспеховыми у плане досягнения вот такого высокого футбольного спортивного выника. Казать, что есть некий у этой матчи фаворит, так само немагчыма, хотя есть как бы конспирологичная розныя там, да, версіі, што вось падцягваюць усё ж такі арганізатары Мундіалю, падцягваюць трошкі Аргентыну, даюць нейкія такія палёгкі, заплюшчваюць вочы там на нейкія такія спрэчныя моманты, бо бачаць у гэтым пэўны такі, якбы, пэўную такую маркетынговую складаючую. Мессі, які якбы гуляе ў Амерыцы, ён якбы можа принести и FIFA, и организаторам вельми великие как бы, бонусы маркетинговые за свою популярность именно вито у США. Конспирологи, они прогнозуют и прогнозовали, что чемпионат света, как бы у чемпионата света переможет Аргентина. Ось, ну, магчыма, так и отбудется, что Аргентина уже у финале. Я, да, речи, такие конспирологичные чутки чу яшчэ там тыдні два таму, калі не было вядома, што Аргентына патрапіць у фінал. Вось, што якбы ёсць нейкі пэўны ўплыў якбы арганізатараў вось на выніковасць матчаў, у якіх якбы удзельнічала Аргентына. Таму пабачым. Цікава, цікава.
2: Сапраўды, і аналітыкі называюць Месі галоўным гульцом гэтага чэмпіяната, як і называюць гульню каманды Іспаніі відовішчнай, і нават больш, чым у Аргентыны. Ёсць шмат адзнак і двубояў, так мовіць, трэнераў. То хто зараз у гэтым чэмпіянаце все-таки галоўны, гульцы альбо трэнеры, і на што варта звяртаць увагу? Можна на іншае.
1: Ну, на гэтым мундыале натуральны акцэнт быў зроблены на карцінку і на саму арганізацыю менавіта для гледачоў, бо гэта як бы чэмпіянат свету адбываўся ў США, натуральна там вялікая колькасць плацёжаздольнай публікі. Некаторыя квіткі каштавалі па 30 тысяч даляраў. Чэмпіянат свету ў Амерыцы, ён быў зроблены ў маркетынгавым плане такім чынам, каб гэта прынесла, ну, вельмі сур'ёзны профіт. Я думаю, гэта і прынесла і FIFA, і арганізатарам сур'ёзныя фінансавыя дывідэнды ў першую чаргу. Я лічу, што гэты мундыяль ён быў даволі ўдалы для арганізатараў. Вось, ну, ніякіх якбы прыкметаў нейкага правалу ці нейкіх скандалаў, і, дарэчы, што таксама цікава, што ну не было нейкіх такіх відавочных скандалаў ці відавочна-скандальных матчаў, ці там відавочна-скандальных рашэнняў арбітраў. Без нейкіх такіх крызісных там сітуацый. Вось, і гэта

0: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі. Кірыл Малаховскі абяцаў вам даражэнька літаральна 5 хвілін таму, што мы звяжамся з нашым спецыяльным корэспандэнтам Марынай Савіцкай, которая працуе сёння на фестывалі абуджаных тутака. Марыначка, вітаю.
1: Привітанне. Тутака абуджаецца. Я вам магу сказаць так, а што на завершэнні першага дня, ну як на завершэнні, у нас тут канцэрты плануюцца яшчэ да паўночы. Таму у тех, хто каля Беластока альбо Сусік столку таго, нават калі вы ў Варшаве, ўсё, кідайце ўсё, прыязджайце да нас сюды, таму што тусіць будзем сёння не толькі ў п'ятніцу, але ж і ў суботу, ў неделю, і шмат што з іншага цікавага, класнага, файнага, феерычнага убачым.
0: Ну, ты ж разумееш, што ноткі зайздросці зараз у мяне з'явяцца ў голасе, але ты мне менш, каго цікавага пабачыла ты сёння ўжо, каго і чакаеце, што будзе адбывацца далей, якая праграма на сённяшні вечар?
1: Я магу сказаць так, каго цікавага ўбачыла, калі мы кажам пра музыку, сёння мы прадмаўлялі з Анастасіяй Рыблеўскай, вельмі смавітая спявачка, мне падаецца, што яна вельмі выбіваецца з такога свайго непаўторнага вайбу. А калі вам датычна менавіта больш цікавыя палітычна-грамадскія дзеячы, то тут непадалёк ёсць і Павел Латушка. Таму мне падаецца, што гэта гісторыя пра тое, што тут аб'яднае абсалютна ўсіх. А калі вы захапляецеся маладым пакаленнем, то ў нас таксама ёсць пляцовачка, там, дзе дзеці гуляюцца, крычаць, смяюцца і робяць усё, што звычайна робяць дзеці. Гэта лагічна. А яшчэ што адметна, ёсць людзі, якія ў парты сёння з раніцы працуюць, тут напісавалі тутака, і гэта арт-маркет. Вось менавіта тут на арт-маркеце можна ўбачыць яшчэ тем актывістку «Настоп-базар», якая з сваёй прыхажосцю далучылася і зараз распавядзем, якой менавіта. А яшчэ заўтра будзе і панель пры яе ўдзеле. Такім чынам, гэта чарговая гісторыя пра тут аб'яднае ўсіх. Непасрэдна, Настя, добры вечар. Як справы?
2: Добры вечар, добра справа. Першы раз нам тут вельмі цікава паглядзець, як яна будзе.
1: Што датычна на арт-маркету, то з чым далучыліся?
2: Я долучилася з кішотками, з вершницей. Я вирішила, що вершниць шмат не буває, тому зробила свій варіант вершниці і приїхала з цим, щоб трошки розностайніть свою діяльність.
1: Що вона дає тобі?
2: Ну, по-перше, це фізична праця, да, коли ти робиш кішотки, ти робиш одразу некий штучний товар, некую реч, яку ти можеш потримати в руках, і це велика різниця у порівнянні з тим, що ти весь час працюєш якби головою, весь час робиш нейкі адвокативні кампанії, проводиш тренінги і так далі. А з другого боку, це просто давня мара, яка ось нарешті я вирішила, чому би цим не зайнятися так само. Я розумію, що це вельми шмат, і що так вельми шмат, але я лішу, що у кожній шотці є своя метова аудиторія, і у моїй докладно буде так само.
1: Завтра у тебе буде панель. Розповіді, коли ласка, з ким менавіта будеш удельничати, розмовляти, і що хочеш донести про цю активність?
2: Насамперед, да, мене запросили на дискусію. Це буде дискусія на тему, як підтримувати молодь ЛГБТК і казати про різні сім'ї. Мене запрошують на тутаку другий рік, я у цьому році вже вирішила приїхати, але заодно з майками, з кішотками. На дискусії мені здається просто, чим більше ми будемо казати про те, як ми доносимо щодо своїх дітей і як ми доносимо до молоді, що одна з цього шмат залежить. Не тільки від того, що вони читають, бачать вокол, але від того, хто побут з ними і хто для їх важну роль грає. І коли казати, що я з тобою, я тебе підтримаю, і докладно вирости інше покоління, чим, наприклад, не знаю, наше покоління, якому нельзя було нічого казати вслух і треба було ховатися. Ось, тому не завжди сполучаю активність з кірмашом і з тим, щоб просто нарешті побачити, що ж таке тутака.
1: Моїми вашими, на цю секунду, що таке тутака?
2: Ну, ось поки я так приглядаюся, я одразу заважила доволі добру організацію з пункту залеження уваходу, охови і так далі. Ми розмістилися на тихім мінятовому містечку, і так само супер, що тихе і гучне, що можна вибрати собі. І так само розносальність дзення, тобто можна просто йти, і ти обов'язково де-небудь чим знайдеш. Тут лекція, тут ніякі розмови, тут кермаш, тут просто шмат знайомих. Ну і так, це місце зустрічі великої кількості людей, і я так само сьогодні вельми шмат знайомих людей, але ще тільки вечір п'ятниці, і я чекаю, що буде завтра, і завтра буде ще люди.
1: Кого менавіта з музичних лайнапу ти хотіла побачити?
2: я маю надзею, што я пабачу, таму што пакуль што не надта туды ёсць магчымасць дайсці. Мне безумоўна падабаецца Настя Радлеўская. Я, канешне ж, люблю заўсёды РСП. Не ведаю, мы дабудзем да нядзелі вечара, але іх, мне здаецца, можна слухаць бясконца і колькі разоў толькі будзе толькі добра. Вось, шчыра кажучы, нават не ўсіх запомніла. Я ведаю, што заўтра будзе Паліна Чорнаброва. Таксама было б цікава яе паслухаць. І, дарэчы, да, былі гурты, які я не ведаю, і гэта таксама цікава. Потому что, мне кажется, что трошки не хапает зараз у нас разностайности, в сенсе, что те, кто есть, они классные, але хотелось бы более, тому мне цікаво послухать тех, кого я никогда не чул, у приватной секретаря Рима и, насколько я зрозумела, Винсент вернется. Тут так само, конечно, питанечко, критично подойдем до этого, до этой подеи. Чекаем, просто чекаем пока что. А что скажешь, какой он у гурта Bizarre Object? А вот тебе не чула, тому мне цікаво будет послухать.
1: Нам таксама будзе цікава паслухаць спадарства, таму гэтыя актыўнасці ў тым ліку музычныя будуць працягвацца, таму запрашаем, запрашаем, запрашаем.
0: Марыначка, дзякуй вялікі, Насты асаблівы паклон нізкі і дзякуй за супрацу. Пачуемся праз гадзіну, ўсё самае цікавае, так разумею, наперадзе. То бок, працягваем наш вечаровы эфір. Вось, даражэнькі, ўжо Navi Band гучыць для нас. Фестываль абуджаных тутак працягваецца. Праз гадзіну пачуем ізноў Марыну Савіцкую. Што будзе адбывацца, пачуем разам. А зараз слухаем якасную музыку на вольных хвалях.

0: нас у інтернеце racia.com.
1: Хмару Ісабігу призначили часово виконуючим обов'язки міністра оборони і міністра заміжних справ України. Медика з Мінську осудили за так зване садійничання екстремізму. Нападник на Герасименю у Варшаві арештований. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Ганна Шайковська. Дочекаємося разом.

0: Владимира Зеленскага, да Кароля Наўроцкага, яна не была мейнстрімам.
1: Мені здається, що хоча тема Волинської трагедії і не була мейнстрімом, але вона була так чи інакше присутня на порядку денному у Польщі доволі тривалий час. Ви справедливо згадали про те, що уже неодноразово різні президенти України і Польщі зустрічалися для того, щоб знайти спільні знаменники під тим, як визначати цю історію, але дедалі більше складається враження, що цього спільного знаменника просто не існує, і причина тут ось у чому. Обидві держави, і Україна, і Польща, тривалий час потерпали від своїх сусідів. Обидві держави тривалий час були навіть позбавлені повноцінної державності. І обидві держави через це до певної міри претендують на статус європейських держав-мучениць. Іноді політики починають культивувати це мучеництво і інструменталізувати його для своїх цілей. І тоді, коли виникає взаємний сентимент, точніше ресентимент, коли виникає відчуття несправедливості, і до того ж це відчуття несправедливості педалюється політиками, конфлікт виходить на новий рівень, на рівень міждержавних відносин. Так сталося і з Волинською трагедією, тобто з одного боку у Польщі дійсно є ті, хто дотепер пам'ятають ті дні, або їхні близькі родичі. У Польщі дійсно є ті, хто прагне поховання цивільних поляків, які були вбиті у ході Волинської трагедії або Волинської різні, як це називають. В Україні апелюють до того, що Волинська трагедія була спровокована політикою польської держави, і це був не випадковий спалах жорстокості до цивільних, це була відповідь на польські акції з придушення українського населення. Ці сентименти дуже часто міфологізовані з обох боків, тому що, будемо відверті, насправді не так багато людей у Польщі, не так багато людей в Україні досліджували документи, здійснювали історичні експедиції, досліджували місця поховань. Але завдяки тому, що політики взяли це на озброєння, це стало темою уже міждержавних відносин, і тут політики потрапили у так звану пастку, яку добре описав у історії міжнародних відносин Алекс Мінц. Він говорить про те, що будь-який політик за своєю природою намагається відсікти будь-які теми, будь-які рішення, які можуть нашкодити йому політично. І ось ми бачимо, що у ході нинішньої ескалації Кароль Наўроцький свідомий того, що якщо він буде ігнорувати питання Волині, якщо він не буде піднімати питання Волині у двосторонніх відносинах, це буде шкодити йому електорально. Тому що польське суспільство вже наелектризоване. Аналогічно поводить себе до певної міри навіть Дональд Туск, хоча він завжди був на більш поміркованих позиціях. Він теж розуміє, що зараз бути на поміркованих позиціях – це не в тренді. Проте і в Україні відбулося єднання навколо прапора, єднання навколо президента, і навіть ті, хто ніколи до цього не чув про Волинську трагедію, тепер говорять про те, що президент Зеленський не має йти на деескалацію і шукати якихось виходів ситуації, які б означали поступки з боку України. Обидві країни, по суті, загнали себе у глухий кут через те, що ми маємо надмірну ступінь політизації і надмірну ступінь міфологізації того, що сталося тоді. І це виглядає доволі дивно з точки зору західних європейців, які мислять більш раціональними категоріями, але у нашому випадку, у випадку міфологізації, у випадку глорифікації жертовності, у випадку, коли обидві держави дійсно багато постраждали, і це дає їм моральне право говорити про свої страждання. Раціональність просто не спрацьовує, і раціональні вибори просто не відбуваються, бо їх відсікають за рахунок того, що політики побоюються. Якщо вони почнуть говорити раціонально, вони втратять свого виборця.
0: Давайте крыху зазірнем у гісторыю. Што, на вашу думку, стала першапрычынай тых трагічных падзей на Валыні, якая ў той час, дарэчы, знаходзілася пад нямецкай акупацыяй? І ці была хоць бы гіпатэтычная магчымасць тых трагічных падзей нейкім чынам пазбегнуць?
1: Я хочу зрабіць застереження, оскільки я не історик, а політолог-міжнародник. Я теж недостатньо компетентний, щоб говорити про історичні контексти і про історичні факти та документи. Чи можна було запобігти цій трагедії, чи ні, могли б справді сказати історики, і насправді неодноразово виголошувались тези про те, що історію треба залишити історикам. Я з певністю можу сказати лише те, що можна було запобігнути нинішньої ескалації, якби ця тема через збіги обставин з одного боку, через політичну волю з іншого боку, не подарувалися політиками. Що казати про конкретні випадки, то очевидно, що ми просто маємо усвідомити, що під час воєнних дій у ході війни злочини могли мати місце. І злочини мали місце, і цьому є свідчення, і цьому є документи. Але очевидно, що не можна допускати логічної хиби і поширювати провину за аналогію. Тобто лише той факт, що поляки належать до польської держави, ми не можемо говорити, що нинішні поляки винні у якихось злочинах проти українців. Так само і поляки не можуть усіх українців звинувачувати у тих злочинах, які чинилися окремими представниками УПА проти поляків. Про це забувають, це логічна хиба ad hominem, коли за асоціацію ми поширюємо провину на ціле суспільство. І ось цього якраз треба було би уникати, якби Україна і Польща були більш раціональними гравцями. Прикро виходить, що ми опинилися в тій частині світу, де раціональність працює меншою мірою, і відтак ми опиняємося у ситуації, коли інші раціональні гравці просто не розуміють нас, тому що у нас дуже різні дискурси. Я чомусь глибоко переконаний, що конкретному бізнесмену з Нідерландів або з Західної Німеччини або зі Сполучених Штатів взагалі не зрозуміла суть цієї розмови. І беручи до уваги емоційність, беручи до уваги високий градус ескалації, це просто створює проблеми для залучення якихось конкретних коштів, започаткування якихось конкретних проєктів в Україні та Польщі з закордонними інвестиціями. Тому що на тлі того, як ми боремося за свою правду нині, ніхто просто не розуміє, як же можна безризиково вкладати сюди технології, фінанси, політичні і економічні інтереси, беручи до уваги, наскільки це все може бути перекинуто зі столу просто через якийсь один емоційний спалах високопоставленого політика.
0: Українська повстанська армія, її символи тепер сприймаються многими у Польщі як некий прогітлерівський нацистський рух. Наприклад, польський євродепутат Єва Заяншковська під час виступу у Європейському парламенті розірвала стяг УПА. А як УПА і її діяння сприймаються в Україні? І у приватності ті діяння, коли вони були сумісні з армією Крайовою?
1: Я думаю, що не є секретом, що після початку російської війни проти України тема УПА стала більш актуальною і більш помітною в українському політичному дискурсі. І ця помітність і зростання значущості виникла не через роль УПА на Волині, а очевидно, що через те, що УПА сприймаються як борці за незалежність України і від Росії, Радянського Союзу, і від німецьких загарбників. Саме в такому контексті ця тема розвивається. Герої УПА часто порівнюються з тими, хто бореться за незалежність України зараз. Тим паче, що контекст є доволі схожим. Знову навала зі Сходу, знову спроби позбавити Україну державності. І очевидно, що це теж набуває ознак міфологізації. І зараз для багатьох, знову ж таки, людей, які мало знайомі з нюансами історії, це просто стало ще одним символом, ще одним міфом. УПА таким чином опинилися на пантеоні української політики, але, очевидно, без урахування якихось додаткових польських контекстів. Як будь-який міф, відбувається спрощення, коли він створюється. І це спрощення необхідне для того, щоб перетворити конкретних людей і конкретні структури на символи. УПА стала символом боротьби за незалежність. Саме тому для президента Зеленського теж важливо не поступатися у своїх оцінках, тому що він свідомий, що поступаючись у своїх оцінках на користь польського наративу і польського політичного дискурсу, він опиниться в ситуації, коли його не зрозуміють українці, які вже сприймають УПА як щось таке, що є важливим компонентом українського національного руху і українського національного міфу.
0: А надання одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА стало нібито тригером теперішнього напруження поміж Польщею і Україною. Кароль Навроцький одобрав орден Білого Орла у Зеленського. Були українські президенти, самі відмовилися від таких самих орденів. Як в Україні оцінюють усі ці діяння?
1: В Україні оцінки різняться насправді. Очевидно, що з польського боку ми чуємо багато різних версій того, що відбувалося. Мені доводилось чути від польських колег і звинувачення в тому, що в такий спосіб Україна спровокувала Польщу на міжнародний скандал, який затьмарив внутрішні корупційні скандали в Україні. Мені доводилось чути польську позицію про те, що президент Зеленський змусив усіх українських президентів піти на такий крок. Мені здається, що це радше конспірологічні теорії. Конспірологічні теорії, які мають походження не обов'язково з Польщі, але в Польщі падають на плідний ґрунт. А що стосується оцінок в Україні, то, як я бачу, суспільство з одного боку об'єднання навколо прапора, об'єднання навколо президента є доволі природною реакцією, особливо в умовах травматизованого суспільства, в умовах постійного психологічного тиску, в умовах війни. З іншого боку, є більш помірковані голоси, які все ж таки закликають повернутися до попередньої формули, яка оголошувалася свого часу і президентом Квасневським, і президентом Дудою, і президентом Кучмою. І ця формула полягала в тому, що ми прощаємо і просимо прощення. Таких дещо менше, але вони теж є. Ну і є ще ті, хто говорять про саме раціональні речі, про необхідність раціоналізації проблеми виходу з площини міфологізації, тому що треба просто подивитись, кому вигідні ці чвари між Україною і Польщею. І ми побачимо цілу низку гравців, які мають інтереси, які виходять далеко за межі україно-польських відносин. По-перше, через ці чвари між Україною і Польщею суттєво погіршується реноме Центральної Європи і її потенціал загалом. Центральна Європа вже неодноразово намагалася показати, що вона має певну суб'єктність в рамках Європейського Союзу. Центральна Європа виступала з новими ініціативами, новими регіональними об'єднаннями, і мова тут не лише про Вишеградську четвірку, яка зараз начебто хоче знову відновити свою активність. Мова і про такі ініціативи, як ініціатива Тримор'я і Бухарестська дев'ятка. І в рамках всіх цих ініціатив саме Польща була локомотивом, двигуном, який приваблював також і гравців споза меж Європи до того, щоб інвестувати сюди, розвивати цей регіон. Зараз, коли ми бачимо такі чвари між двома ключовими гравцями у регіоні, між Україною і Польщею, очевидно, що це викликає більше настороженість. Індекс інвестиційної привабливості знижується, умовно кажучи. Є ті, хто зацікавлений в цьому у Європейському Союзі, хто не хотів би посилення східного флангу, але є і ті, хто зацікавлений в тому, щоб такі чвари виникали і в самому Європейському Союзі, адже польську позицію теж не усі розуміють, і через це починають меншою мірою розглядати потенціал Польщі як одного з лідерів, хоча цей потенціал існує, та цей потенціал задекларований і визнаний в рамках Веймарського трикутника, де Польща стоїть на рівних з Берліном і Парижем. Так ось є ті, хто зацікавлені у послабленні Європи, і це з одного боку безумовно Росія і Путін, але з іншого боку ми бачимо, що подібні настрої панують і в Сполучених Штатах, зокрема в середовищі МАГА. Інтересом і навіть певними надіями дивляться на те, як сваряться європейці між собою. Очевидно, що це все буде мати довгострокові наслідки, і дуже прикро, що ситуація розвивається саме за таким вектором.
0: На фоні усіх гэтых падзей у Гданьску праходзіць канферэнцыя па аднаўленні Украіны, дзе прысутнічала цяпер ужо былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Свірыдэнка. Ці можна лічыць вынікі гэтай канферэнцыі паспяховымі? Вось якраз і тут, зважаючы на тое, што вы папярэдне казалі, і тыя ж самыя напружанне ў стасунках паміж Польшай і Украінай.
1: Наскільки мені відомо, в Україні дуже довго точилася дискусія, яким має бути рівень представництва. Розглядалися варіанти і візиту президента, і включення президента онлайн, і візиту лише прем'єр-міністра, і навіть зниження рівня української делегації до рядових міністрів без присутності прем'єр-міністра. Очевидно, що намагалися вибрати якесь оптимальне і раціональне рішення, і таким рішенням президент України затвердив прем'єр-міністра як очільницю делегації. Очевидно, що такий рівень представництва все одно був нижчий, ніж були очікування і не тільки польської сторони, але й багатьох інших учасників конференції, хто хотів зустрітися з Володимиром Зеленським. І очевидно, що результати могли би бути кращими, якби все відбувалося не на тлі скандалу. З іншого боку, я перелічив ті варіанти, які розглядалися. Ситуація могла бути і гіршою, конференція взагалі могла бути зірваною, тому в тих умовах, що склалися, все вийшло не так уже й погано. Але так чи інакше, що у нас будуть підніматися і надалі питання економічного характеру, і це буде теж безвідносно до Волинської трагедії, але разом з тим цілком може бути змішано в штучний спосіб з питаннями Волинської трагедії. Вже зараз я чую такі заяви з польського боку, з боку окремих радикальних польських політиків. І погляньте, яка ситуація зараз. Зараз Україна тісно пов'язана з Польщею у плані логістики і транзиту, і від цього виграють обидві сторони. Для України це найпростіший маршрут. Польща отримує за це реальні гроші не тільки від України, але й від партнерів України. Україна і Польща цілком можуть розвивати співпрацю у сфері ВПК, беручи до уваги, наскільки порожні зараз усі склади центральноєвропейських держав в плані озброєнь. Така співпраця дала би високий ефект. Польща має ресурси, Україна має технології, і ця співпраця теж дала б суттєвий ефект і посилення обидвох держав у Центральній Європі. Україна і Польща могли би бути зацікавлені у якихось економічних проєктах, в тому числі в плані відновлення України. Тому що відновлення України – це буде колосальний економічний проєкт у 21 столітті. Але усе це зараз під сумнівом через сварки з історичних питань між Україною і Польщею. Єдине, в чому може бути виграш, то це те, що в ході переговорів про європейську інтеграцію України, Польща, тиснучи через Волинське питання, може отримати для себе кращі преференції, особливо в частині третього кластеру захисту прав сільгоспвиробників, тобто фермерів. І очевидно, що це питання постало би так чи інакше. Очевидно, що в умовах інструменталізації історичних питань вони будуть використовуватися як аргументи і в розмові про третій кластер і про його відкриття. І так само гостро буде стояти питання транзиту і перевізників. Тут можна просто згадати про те, як свого часу Польща вела подібні суперечки з Німеччиною на етапі вступу Польщі до Європейського Союзу. Питання чутливі, але у Європейському Союзі ці питання завжди намагалися вирішувати раціональними аргументами. Нині, коли ми говоримо про Центрально-Східну Європу, про інтеграцію України до цього простору, у нас воно перейшло у площину емоційну.
0: Що, на ваш погляд, принесла зустріча Зеленського і Навроцького на саміті НАТО у Анкары? І чи поділяєте ви меркування міністра заміжних справ Польщі Сікорського, що обидва президенти приклали напружені намагання для розв'язання проблеми, яку вони самі створили?
1: Президенти зустрілися, і це добре. Президенти не дійшли спільної думки, і це погано. Але за великим рахунком ми бачимо певне зниження градусу. Умовне, недостатнє, але певне, за наслідками річниці. У ході відзначення річниці ми не почули різких заяв з боку польської сторони. Тобто вони були доволі критичними, але вони не призвели до чергового витка ескалації. І це добре, тому що цю ескалацію чекали і її боялися. Ніхто не хотів, щоб ця сварка продовжувалась тих, хто мислить раціонально. Її не відбулося, але я переконаний, що буде ще не одна ескалація у двосторонніх відносинах, тому що питання не зняли з порядку денного і, по суті, надмірною політизацією його просто загнали у ту пастку, про яку я говорив. Його і не можуть зараз зняти з порядку денного. Особливо актуально це зараз для польської сторони, тому що у польській державі пройдуть вибори вже наступного року, і вибори в умовах поляризації суспільства, що не є секретом, в умовах суперечок між правом і справедливістю і коаліцією в умовах зростання рейтингів Конфедерації Корони Польської. Для України питання стоїть менш гостро в політичному плані, тому що вибори в Україні навряд чи відбудуться цього чи наступного року. Принаймні, ніяких передумов для цього поки що немає, війна триває. Але з іншого боку, для України є важливим питання європейської інтеграції. Це питання секюритизоване, тому що якби всі розуміють, що без європейської інтеграції в той чи інший спосіб Україна ризикує втратити підтримку ЄС, а значить програти у цій війні.
0: Два марші пройшли опошні тидні у Варшаві дотична пам'яті об Волинській трагедії. На одним виступали перші особи партії «Право і справедливість», на другім – Конфедерації і Конфедерації Корони Польської. Які з гетих маршів, на вашу думку, більше адлюстровує погляди електоральної більшості польського громадства?
1: Я думаю, що вони якраз ілюструють боротьбу права і справедливості з одного боку і конфедерації корони польської, з іншого боку, за консервативний радикальний електорат. Тренд на зростання таких політичних преференцій помітний у всій Центрально-Східній Європі. Ми маємо Окамуру у чеському парламенті, ми маємо СНС у словацькому парламенті. Це свідчить про те, що крайні праві вже отримують парламентські місця. Це поширюється і на Західну Європу. Ми бачимо, як зросли рейтинги альтернативи для Німеччини. Тобто, стежачи за цими трендами, політики розуміють, що виборців, які голосують за такі політичні сили, буде дедалі більше. І ось вони намагаються опанувати це електоральне поле. Конфедерація Корони Польської, як партії несистемні, як партії, які не були в урядах, інструменталізують їх більш радикально. Право і справедливість з одного боку намагається тримати питання національних інтересів, інтересів польської держави, тому що вони мають значний досвід інституційної включеності в урядові структури, але з іншого боку свідомі того, що якщо вони будуть просто триматися за поміркованість, то і рейтинги їхні знизяться, так як свого часу знизились рейтинги ЦДУ, ЦСУ у Німеччині. Надмірна поміркованість і центризм призводять до відтоку. Виборець йде вправо. Тому я припускаю, що ми будемо і надалі бачити цю боротьбу і на правому фланзі, і одночасно демонстрацію готовності до співпраці між правими силами, тому що вони так само розуміють, що у новому парламенті, якщо туди пройде конфедерація Корони Польської, ПІС, і їхніх голосів не вистачить, щоб пересилити ліберальний табір, то їм доведеться об'єднуватися. Ми бачили сигнали про можливість такого об'єднання і на попередніх парламентських виборах, коли була гіпотеза про те, що конфедерація отримає більше голосів і це дасть змогу сформувати більшість разом з ПІС. Тому, кажучи про те, чиї ж електоральні погляди краще відбилися на маршах, я можу сказати, що відбився просто загальноєвропейський тренд на посилення правих сил. А говорити за рік до виборів про те, хто ж з них буде мати більшість, поки що зарано, так чи інакше припускаю, що існує ризик, що проєвропейські ліберальні сили будуть втрачати голоси, якщо не станеться якоїсь екзистенційної кризи, але ціна тоді буде надто високою.
0: Теперішня ситуація у польсько-українських відносинах грає на руку Росії. Ну тут тяжко з гэтым не пагадзіцца, з таким ствердженням. Але наколькі ось така ситуація грає на руку Росії, і наколькі гэтая ситуація пагражає ослабіць Україну у яе змаганні за власне існування?
1: Я переконаний, що без польської підтримки позиції України, звісно, будуть слабшими. Це будуть ускладнення з логістикою, будуть ускладнення з постачаннями озброєнь, будуть ускладнення з процесом європейської інтеграції, і все від всього цього Росія виграє. З іншого боку, чи обмежується Росія апетитом лише щодо України? Очевидно, що ні, і Росія демонструє сигнали про те, що її апетити значно ширші. Путін вважав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною трагедію, він хоче її виправити. Очевидно, що Росія прагне, щоб і в самому Європейському Союзі не було єдності. Очевидно, що Росія буде прагнути того, щоб знайшлась заміна Віктору Орбану у процесі блокування нових санкційних пакетів, нових геополітичних рішень Європейського Союзу. Але я повторюся, це вигідно навіть не тільки Росії, це вигідно тим, хто хоче, щоб Європа платила за безпеку у Москві чи Вашингтону, а сама при цьому не мала політичного впливу і не мала права голосу. І мені дуже прикро, що ненавмисно, очевидно ненавмисно, бо у Польщі є своя амбіція, але надмірна захопленість минулим, надмірна домінація питань минулого на порядку денному політиків призводить до того, що минуле починає шкодити майбутньому.
2: Праз українською призмою.
3: Радио Рация. Рация.
4: Єврозв'яз увів санкції супроць росіян за обстріл Києва у початку ліпеня. У Білорусі обновили гэтак званий спіс екстремістів. Под Белостоком стартував фестиваль обуджених туток, а про гэты да інші новини праз 4 хвилини розкаже Ганна Шайковская. Дочекаємося разом.

0: Я просто не разумею, я тебе потлумачусь по-іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мене все розплановано.
0: Та сплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Ось коли ти відпустиш себе, як мало дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш, що весь час ти був не свободний. І, можливо, ось у цю хвилину треба взяти і спинитися.
2: Білоруська радіорація. Белосток, Гародня, 98,1. Бірості, 99,2.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ось дайте мені дайча, сім шарок горілки. Ось дайте мені дайча, сім шарок горілки. Одну чарку дайте, каб я посмілев.